0: 李先生说的对，我们做的事不对的，我们也要不得不怀疑所有人。李先生，我送你去医院，医生，我不用你自己的工作。
1: こちら小林です。はい。課長。
0: なんだ。
1: 共産党部の根拠地からも空襲警報が発令されました。
0: いいからリーさんを早く救急車に乗せろ。
1: はい。

これは京都から運んできた桜の木だ。誰もが日本の桜は中国では生きられないという。私はそうは思わない。正しい育て方さえすれば、日本の桜も中国の土地で花を咲かせることができる。

0: 武田健次郎、佐々木大佐に最後のご挨拶に参りました。
1: 武田君は何か罪でも犯したのか。
0: 自分の過失により竜江沢の暗号が外に漏れました。情報戦の失敗の責任を取らせていただきます。
1: そうだな、情報を専門に扱う部隊が大量の金を費やして暗号を開発した。しかしそれが全て無駄になってしまった。
0: 大変に申し訳ございません。自分が無能でした。死をもって罪の償いをします。
1: 武田君、武士道の精神は立派に見えるが、君が死んでもすでに取り返しはつかない。死ぬのは簡単だ。今君がやるべきことは生きて罪を償うことなんじゃないか。
2: 剧中啊，人也散了，怎么不高兴？
3: 啊，我没不高兴，我高兴啊。那个地儿，说不定还有更大的舞台等着我呢。
2: 来，这是你的护照，拿好。钱呢，都放在箱子里面了，应该够你潇洒一段时间了。也祝你在新的舞台能演到自己心仪的角色。

0: 理解你的心情，毕竟这个剧团是你一手创建的，你不想看它毁在你的手里。可是自从我们答应帮助丁一开始起，你就应该有这个心理准备啊。再说只要我们保护好这些团员，总有一天我们会成立一个新的剧团的。
1: 家人们都在撤离，租界也越来越危险，昆山附近有我们的根据地，应该能保证大家的安全。你去接上定一，让他跟剧团的人一起撤离。还有红玉申请入党的事儿也可以提上日程。
0: 好了。
2: 碧云啊，
3: 你是
2: 都这么热闹的。嗨。哦，哎，沈碧云小姐在吧？
0: 这个女人是谁啊？
1: 夜莺。
0: 夜莺？哦，我知道了，就是军统苏州站梁锦元的太太。
4: 課長は大佐は何とは。
5: この間準本通常の梁锦元の妻の夜莺が我々寝返った時に、我々の情報がすでに漏れてると言ってたよな。その情報源について彼女から何か聞き出したか？
4: USU の言い分と同じくイギリス人から聞いたとのことです。
1: 威廉董事卸任的舞会上，我接他把里约斯密码被泄露的消息透露给了日本人。
6: 我听说里约斯给日本人设计的那套密码已经泄露给英国人了。真的？
1: 所以我想着，如果你能及时把这个消息告诉王主席，说不定你们家老梁就回来了。
2: 这个主意好呀。
1: 很多年前我救过梁九元的命，但是他并不知道我的真实身份。现在看架势，他很有可能会被安排进特工总部，没准搭上夜莺是个获取情报的好机会。
5: 沈碧云もイギリス人たちと仲が良かったはずだ。あの日の夜、リウエサーが朝鮮事業に行ってから何もかもがおかしくなり始めた。もっと早くに彼を調べればよかった。
4: しかし我々が彼女を取り調べるのをリウエスは許可するでしょうか？
5: 新聞ファンの連中に朝鮮事業を調べさせればいい。沈碧雲本人も含めてだ。待てよ、梁锦雲は確か我々新政府の役職に就きたがってたはずだ。もし彼がこの件を明らかにすることができれば満足する地位を与えると家員に伝えておけ。
4: はい。
0: 简小姐、客人到了。
2: 碧云。
6: 贾诺。
0: 好。
3: 梁太太来都来了还带这么多礼物啊？
2: 应该的呀。呀，那么大个女明星还自己打算盘啊？
3: 算不完的账，这么一大家子人算盘不打明白了，你养啊。
2: 哎呀，哎，我第一次来剧团玩，很有意思的嘛。而且你们这里啊弄得真的老领的。
3: 什么事这么高兴？进来说。
2: 坐。哎，我来吗？特意谢谢你的呀。耶，日本人密码泄露的事情记得吧？我讲给日本人听。